la katua la yata librin de fele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa balena na manesa kala ya kuma ni yana na manesa